Han hade ett ritual hver kväll. I solnedgangen stod han på en bergrabbe vid havet och kastet småstein i vannet. För hver gang tänkte han sig om, lot blicket gli ut över sjön och så kastet han steinen. Barn som så denne märkliga mannen vågade sig till att spørre om varför han kastet steiner. Mannen visade sig att vara den berömte författaren Victor Hugo, som var bortvist från hemlandet sitt. Han svarte: "Ikke steiner, barnet mitt. Jag kaster selvmedlidenhet ut i vannet." Flere än en forfulgt forfatter kan ha behov för att kaste selvmedlidenhet, negativa holdninger och mørke tanker i havet. Det blir lättare att göra det när vi tänker på ham som har skapat solnedgangen, den gode, omsorgsfulla far i himlen. Om ham säger skriften: "Han skall igen förbarme sig över oss. Han skall trå våra misgärningar under fötter. Du skall kaste alla deras synder i havets djup."

0: Nej, jag klarar det inte.
1: Jo, du klarar det.
0: Nej. Han som sa nej var en 4 år gammal gutt som var født blind. Han skulle lära och knyta skolissene. Läraren het Jim Stovall, 29 år, och han var i färd med att bli blind själv. Efter en tid hade 4-åringen lärt sig både skolissene och att gå i trappor och mycket annat tacket vare Jims tålmodighet. Så en dag sa Jim till gutten: "Nå är jag blivit helt blind. Jag kan inte hjälpa dig med något mer." "Jo, du kan," sa gutten. "Nej, jag kan inte." "Jo, du klarar det," sa gutten igen. Då skönte Jim att hvis han gav upp ville gutten också göra det. Därmed fortsatte Jim, fullförde utdannelsen sin och inspirerade gutten till att stå på. Den som tror på Jesus kan ta emot ordet: "Allt makter jag i ham som gör mig stark."

Vi ska snart få nyheterna och för det får vi should have been me, och det är Citizen Way som synger för oss.

0: har vi ringt over fjorden, hadde jeg nedfor sagt, bort til Færøyene, og der bor du, Øyunn Jakobsen, og du kjent for en del av lytterne til Radio Sunnmøre som sanger og evangelist, og du har nettopp gitt ut en ny plate med norske sanger. Fortell litt om det.
1: Ja, det sånn at nå skal jeg til Norge, og jeg tenkte jeg skulle gjøre en CD med det, fordi jeg har gjort det før. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre en mer, og det har jeg så gjort, og ja, det mange gode sanger. Det 16 sanger på den der nye plate. Så, og det musikken innspillet i USA, og så har jeg sunget det hele her på Færøyene. Så det veldig, veldig spennende.
0: Når du gir ut plate på den måten, da må du en tur til USA.
1: Nei, det ikke nødvendigvis. Fordi at musikken de har spillet over i studio i USA, og så kan jeg sitte her hjemme og lytte mens de innspiller og gjøre bemerkninger. Ja, det faktisk ikke nødvendig, men det best hvis jeg tar det over for at være der mest. Det blir en opptatt, så... Men den här gången så har jag varit hemma med de här avtalet så den här musiken så det ja.
0: Det att du ger ut plate på norsk, det betyder att du har en god del publikum i Norge, gör det inte det?
1: Jo, jag älskar att komma till Norge också och jag älskar att sjunga om Jesus i Norge och jag har mött så mycket positiva människor och de städer jag har varit så fantastiska, en så stor välsignelse för mig att komma de städer där och så det jag känner att jag har en stark tillknytning till Norge nu efter att ha varit där så många gånger så. Det är några år sedan jag började resa till Norge, ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Och nu står du på farten och ska till Norge. Du ska till Rogaland, men du ska ju vara massa här på Sunnmøre och i Romsdalen. Hva så sker då?
1: Ja, det är sånt att i det området där uppe vid Ålesund och det där så ska jag vara flera städer. Och jag har Arnvid Brandahl med också som ska spela bass och sjunger med mig också. Men det är också i förbindelse med den inre sjömansmission som arrangerar de möter där. Så det blir insamling eller kollekt till inre sjömansmissionen på alla de där möter. Och det blev väldigt fint, för det är ju många städer jag ska, så det är spännande att möta nya människor och få lov till att dela mitt liv, kan man säga, i sang och vittnesbörd.
0: Och den som vill höra Øyunn Jakobsen, han må då följa med, för i begynnelsen av september blir det alltså en lång turné runt omkring här i Møre och Romsdal. Men Øyunn Jakobsen, du har varit sangevangelist hela ditt vuxna liv och du är fremdeles inte lei av det.
1: Nej, jag blir aldrig lei av det. Det är ju en gåva jag har fått från Gud. Och den gåvan vill jag gärna dela med andra och den gåvan det är att sjunga evangeliet ut och med vittnesbörd och mitt högsta önske och bön är att människor kommer till tro på Jesus igenom den här tjänsten som jag har haft nu i så många år och var enaste dag så gläder jag mig över det så att kunna göra det här på Färöarna och kan göra det i Norge och Danmark och vad det nu ska vara så det är bara så stor välsignelse att vara med till och så få lov till att se människor som som kommer och ger sitt liv till Jesus och blir helbredd både själ och lycka med det. Det är fantastiskt.
2: Det var Eirun Jakobsen det som din vecka är på turné här på Sunnmøre. Nu får vi Evy Karlsson med Gud er på sin tron.

Det var kanske som många hörte Emilie Lindberg det som inledde den andra delen av dagens missionstema på Radio Sunnmøre. Vi kommer fram till torsdag 10 september och missionsteman sändes ju över i reprise på lördag då torsdagens missionstema lik att vi har nämnt det. Ja, vi ska få en situationsrapport från Tel Aviv och få över en öppen bibel och nu efter att Brian Duncan har sjungit till oss så ska vi en tur upp på Averøya. Och hon som ska dela en sång med oss, du som ska vara med på radiotur imorgon eller imorgon på det är i övermorgon det naturligt nog på lördag. Du ska få möta hon, ska vara med sammen med mannen sin och ha andakt og synge til oss når vi skal da på radiotur til Bergtatt. Der egentlig påmeldingen stengt, men det vel et par set igjen I bussen, så hvis du ringer og spør veldig fint, så kan det hende du får lov å være med, men egentlig du litt for sent ute da, hvis du ikke har meldt det på, men vi skal være storfinna hvis du har lyst til å henge det på I aller, aller siste liten. Nå skal Brian Duncan få synge til oss, og så skal vi opp til Inge-Lise Smenes på Averøya. Ja.

Och så var vi kommit fram till den tionde dagen i årets nionde månad, 10 september. Idag har det lilla landet Guinea-Bissau fullständighetsdag och nationaldag. Det ska kanske något till att du både har varit där och vet hur det ligger, men de har alltså denna östaten, så vitt jag vet, har ett nationaldag idag. Och heter du Tor eller Tord, så har du navnedag idag, och navnet ditt kommer ju av gudenavnet Tor, som väl egentligen betyder torden, av tordenguden. Så gratulerar till navnedagen i alla fall till alla dåkor som har det navnet runt omkring. Och dagens visdomsord, det är inte så dumt: gale och tru alle, värre och tru ingen. Gale och tru alle, värre och tru ingen. Idag ska jag ta med en annons som står i Aftenposten denna dagen i 1908. Och nu må dere höra, folkens. Sånn kunde han göra det förr i tiden. För en äldre kokekyndig kockepike med lång tids övelse i finare matlaving är en gott lönnet plats ledig från oktober. Flyttetid och arbetstid hos enlig herre. Och så står det hur du kan hänvända dig för att få denna jobben. Alltså för en äldre kockepike med lång tids erfaring och övelse i finare matlagning, så var det utlyst en gott lönnad plats från och med oktober hos en enlig herre i huvudstaden. Det må vara jobbtillbud att slå te på för någon och en kvar. Och 2 år för så kan Aftenposten samma dagen melde att natta för mellan den 8 och den 9 september så blev telegrafkabeln mellan Norge och Tyskland fullfört, och det första telegrammet var sent denna dagen här ifrån kung Håkon den 7:e till kejsar William av Tyskland. Första telegrafen så gick ifrån Norge till Tyskland. Så vet vi det också. Idag begynner vi i 1941 under krigen. Det blev infört undantagstillstånd i Oslo. Det hade varit mjölkstrejk. Folk fick inte tag i nok mjölk. Och det var även en dramatisk dag för bägge ledarna i LO, landsorganisation. De blev skutt och henrättade av tyskarna denna dagen. Så det var en orolig och vond dag i Oslos historie. Året efterpå så begynte britan att bombe Tyskland. Denna dagen klappte de 100 000 bomber över den tyske byen Düsseldorf. Och det sista vi ska nämna från krigens dagar idag, det skedde, det var nog riktigt när krigen slut, men det hade med krigen att göra. Den 10 september i 1945 så blev Vidkun Quisling dömd till döden för landsvik, och han blev henrättad ett par år senare. I 1967, för övrigt det året jag är född, hvis det har intresse för någon, så blev Gibraltar, hade Gibraltar folkavstämning, denna lilla stat eller byn man kan ska kalla det, helt söder i Spanien, och har fortsatt att tillhöra Storbritannien istället för att knyta sig till Spanien. Och så ska vi nämna att i 1998 så var det ett svare styr i Hollywood, för han tog en späckhoggar som hade levt hela sitt liv i fangenskap och var en gott vuxen späckhoggar. Han hade blivit känd för han hade huvudrollen i disse filmen Slipp Willy Fri, han hade namnet Keiko. Han blev alltså denna dagen fraktad från USA till Island för att leva i det fri. Och så kan han ju lura på då hur intelligent ett dyr kan vara. Det är 2 land i hela världen som driver med kvalfångst, det är Norge och Japan. Och när denna kvarn blev släppt fri efter ett helt liv i fångenskap, så svämde han straka vägen, så det heter på svensk, till Norge, kvalfångarlange Norge, och slog sig ner på Halsa på Nordmøre. Och där blev han en folkattraktion, och han döde i november 2003. Och lur så de var folket där uppe, mitt på natta så drog de kvarn upp i landet, gravde han ner och la en stor steinrøys över, och den dag i dag så står steinrøysa över Keiko på Halsa på Nordmøre. Men han blev alltså satt fri denna dagen i 1998 och fick leva 5 år i frihet för han då ente sina dagar på Nordmøre. Ja, då vet vi lite om den 10 september.

Vi har alltså fokus på UNIFEF I dagens I fokus utan att gå väldigt djupt in I det, men lysår är ju ett uttryck som ofta blir brukt för att beskriva avstanden mellan planeter och stjärnor där ute. Och ett lysår det är 9,46 biljoner kilometer, hvis du klarar att föreställa dig det. Lyset det går 300 000 kilometer på ett sekund, det brukar 8 minuter från sola och ner till jorden. Och ifrån den närmaste stjärnan där ute till jorden så brukar lyset faktiskt över 4 år och så långt som du alltså kommer med I fart på 300 000 km I sekund I löp av ett år då snackar vi om ett lysår som ska måla UNIFEF. Det går an hvis du vil å lage en modell av UNIFEF I størrelseorden 1-10 milliarder. Da kan du ta en grapefrukt med en diameter på cirka 15 centimeter og sette den I sentrum, det vil være sola. 15 meter ifra den så plasserer du et sandkorn, det vil være jorda I størrelse, et litt stort sandkorn da. Og 450 meter ifra grapefrukta så plasserer du planeten Neptun som den ypperste da, degraderte dvergplanet og ifra den grapefrukta og til nærmeste stjerne I vårt solsystem så måtte du reise til Kanaria igjen for å plassere stjerne der nede avstand fra jorda til nærmeste stjerne ville da I en sånn modell våre fra Oslo til Kanaria igjen. Jeg vet ikke om du forstod så mye av dette, men en modell av UNIFEF og vårt solsystem I størrelseorden 1-10 milliarder, altså en grapefrukt og 15 meter derifra et sandkorn, da har du I hvert fall forholdet mellom jorda og sola. Og 450 meter ifra grapefrukta en liten dings som kunne være Neptun da. Ja, den som husker 1969 var 2 år den gangen, så jeg husker ikke så mye av det, satt sikkert og så på TV eller fikk med seg at mennesket satte foten på månen og tenkte hva blir det neste. Arne Åno, avdød predikant I Misjonssambandet, skal få synge en sang til oss om at vi kommet opp til månen, og vi tenker oss til MAF, en litt spesiell sang, men han passer virkelig inn I dagens program.

det är ju delte meningar om hurdan universet i sin tid uppstod. Den kristne skapetroen held fast på att det finns en gud som skapte himlen och jorda, som skapte universet och satte fast alla naturlovar och alla fysikens lovar. Så finns det människor som tror att allt ifrån det största till det minsta bara blev till var ren och fär tillfällighet. Det är ju ateismens lite förunderliga måte att förhålla sig till verkligheten på. Jag tror vi kommer längst med att tro att det är en skaper bak det, för det må vara en intelligens bak det vi ser, både det stora och det lilla. Och Bibeln fortäller oss om en Gud som brätta ut himlen och som skapte jorden och som spör människa, var var du då jag grundfästet jorden, svar mig visst du vet det, för att citera från Jobs bok. Vi ska höra en svensk sång, Så stor är Gud, ifrån Minns du sången programmet som var på slutten av 90-talet. Per-Erik Melin tror jag han heter, han som synger. Han är en av Sveriges största operasångare. Han har sjungit både i Phantom of the Opera och andra uppsättningar i Stockholm. Här synger han om den store Gud som råder över universum, men som är liten nog att bo i mitt hjärta.

Vi ska snart få nyheterna och för det får vi should have been me, och det är Citizen Way som synger för oss.

0: Daniel Lillestøl var jeg så heldig å få besøk av denne veka i studio. Han har Downs syndrom, han er 22 år og går tredje året på tilrettelagt linje på Sjøholt Folkehøgskole, og han drømmer om å bli radiostjerne. Og jeg fikk han på besøk i studio, der ville synge en sång til oss. Og så fikk jeg besøk også da av musikklæreren på Sjøholt Folkehøgskole, Andreas Himmelskip Jakobsen, som vi også tar en prat med. Då har jag fått besök i studio av Andreas Himmelskip Jakobsen som jobbar på Sjøholt Folkehøgskole. Vad är din uppgave där?
1: Där är jag musiklärare och så på hver eneste tisdag så har jag glädjen att vara lomme med min vän Daniel Lillestøl som har hållit med här idag också i studio.
0: Ja, vi ska få höra lite från han efter kvart. Han önskar bli en radiostjärna, men fortell lite om Daniel.
1: Han Daniel, han är en väldigt väldigt intressant person att få vara runt. Han sprider massa glädje och generellt en härlig härlig typ. Ja.
0: Och det är det tredje året han går på Sjøholt Folkehøgskole.
1: Yes, han har gått där tre år.
0: Vad är det som gör att han väljer att gå tre år på folkhögskolan?
1: Det har visat sig att det att gå på Sjøholt bidrar till stor personlig utveckling, inte bara hos Daniel men hos väldigt väldigt många av eleverna våra. De har fått nya möjligheter i livet och fått lite hopp då och kommit ut av komfortzonen så mycket och många kommer ut i jobb och får väldigt fina liv efter att ha gått hos oss. Rätt och sätt.
0: Men fortell lite om Daniel och varför, så vi satte lite i setting det ska få höra, varför han ville komma hit i radion.
1: Ja, Daniel, han har både varit lite i studio på Ocean Sound på Giske, där resten av musiklinjen som jag har varit lärare för då har spelat in musik. Och då fick Daniel väldigt lust att hamna på radio också och bli radiostjärne. Han är väldigt inspirerad av Austin and Ellie och de har en sång som heter Heard It on the Radio. Så ja, därför har Daniel väldigt lust att vara på radio och bli hört där då.
0: Då har jag fått besök i studio från Sjøholt Folkehøgskole och vad är det du heter?
2: Daniel.
0: Daniel, och hur gammal är du?
2: 22.
0: 22 år. Vad är det som gör att du har valt att börja på Sjøholt Folkehøgskole?
2: Musikken.
0: Musikken, så du går på musiklinje?
2: Begge deler.
0: Begge deler. Och nu har du gått där i tre veckor och hur länge har du upplevt det? Har det varit kjekt? Har du lärt något nytt? Vad det är som gör att du har lust till att vara på radio då?
2: Musikken.
0: Musikken. Du likar musikken som blir spelt på radio? Och du likar att synge själv med? Och så är du lust att synge här? Vad du vill synge då?
2: Hele ro.
0: Ska vi bara säga varsågod då? Austin and Ellie. Heard It on the Radio.
2: What up? What up?
0: Det var den. Hvorfor liker du den da?
2: Det er bare kun radio.
0: For din handler om radio? Du vil jobbe på radio etter hvert? Har du alltid likt å høre på radio? Og hva er drømmen?
2: Ofte.
0: Drømmen er å bli radiostjerne? Kjekt å ha deg i studio, Daniel. Tusen takk for at du kom. Det var Andreas Lillestøl vi hørte her synge for oss Heard It on the Radio. Og vi skal fortsette praten med Andreas Himmelskip Jakobsen som jobber på Sjøholt Folkehøgskole. Men hva er så grunnen til at du jobber på Sjøholt Folkehøgskole?
1: Oj, nej grunden till det, det vill jag säga si att det startade egentligen där själv gick på folkhögskola för i 2020. Så tog jag en musikutdanning efter det och så tog jag en lärarutdanning och under hela den utdanningen så har jag bestämt på att jag ska jobba i folkhögskola. Det finns inte något mer givande jobb än att jobba med det en älskar, spela musik, vara runt ungdom och kunna betyda något för ungdom. Mm. Det är inte något mer givande än det.
0: Men Sunnmøre då?
1: Oj. Nej, det var kärlighet i första omgång.
0: Ja, för jag hör upp på dialekt att du är inte sunnmøring.
1: Jag är inte sunnmøring, men det är kanske lite vanskligt att höra hur dialekten egentligen är från också. Ja. Den är lite här och därifrån.
0: Ja. Ja, du är inte nordlänning?
1: Jo, till dels nordlänning, ja.
0: Ja. Ja. Men när det gäller Sjøholt folkeskole i år så är ju det blivit sagt tidigare här på radion att det var goda sökartal. Hvordan har oppstarten vært?
1: Det har vært en utrolig interessant og fin gjeng å få begynt å bli kjent med. Merket at stemningen begynner å lette seg litt, og nå vennegjengen oppstår, nye vennskap, nye forhold allerede også. Og vi har nettopp kommet tilbake fra en sånn bli kjent tur til Bjorli, som år etter år viste seg å være en suksess. Da.
0: Hvor mange elever er dere nå blitt?
1: Vi är över 60 elever.
0: Ja. Och hur vill du uppsummera det kulle som är där i år?
1: Det är väldigt tidigt att se på hela kullet. Jag har varit för ett väldigt väldigt fint gott intryck av min gäng då vi är en liten musikklasse på 6 elever så utgör ett fint band då. Och så de eleverna har blivit känt med från andra linjer har väldigt mycket positivt att komma med också. Ja. Vi har ju startat upp Japanlinjen i år som har trakt en god del nya elever och en ny typ elever också. Så det var väldigt intressant.
0: Så då får de en tur till Japan?
1: De får en tur till København och så får de en tur till Japan och så får de lärt sig mycket japansk och ja.
0: Japansk mat och kultur.
1: Det är nog det som drar en god del av dessa eleverna till det landet. Det är nog maten och kulturen. Så, ja. Jag förstår mig inte väldigt mycket på det själv.
0: Nej, men Andreas, tusen tack för att du kom hit och tog med dig Daniel. Och så ska vi få lite smakebitar av han också här på radio.
2: Oh, oh, oh. Gunnhild oh oh, Krøllesrau, oh oh oh, Krøllesrau. Gunnhild.

Frihetshymne heter den sangen. Austin French så sang den. Lars Petter Ødegaard, kretsleder I MF Sunnmøre, med en ny god FF. Han gir oss...

Det var kanske som många hörte Emilie Lindberg det som inledde den andra delen av dagens missionstema på Radio Sunnmøre. Vi kommer fram till torsdag 10 september och missionsteman sändes ju över i reprise på lördag då torsdagens missionstema lik att vi har nämnt det. Ja, vi ska få en situationsrapport från Tel Aviv och få över en öppen bibel och nu efter att Brian Duncan har sjungit till oss så ska vi en tur upp på Averøya. Och hon som ska dela en sång med oss, du som ska vara med på radiotur imorgon eller imorgon på det är i övermorgon det naturligt nog på lördag. Du ska få möta hon, ska vara med sammen med mannen sin och ja, andakt og synge til oss når vi skal da på radiotur til Bergtatt. Der egentlig påmeldingen stengt, men det vel et par seter igjen I bussen, så hvis du ringer og spør veldig fint, så kan det hende du får lov å være med, men egentlig du litt for sent ute da, hvis du ikke har meldt det på. Men vi skal være storfinna hvis du har lyst til å henge det på I aller, aller siste liten. Nå skal Brian Duncan få synge til oss, og så skal vi opp til Inge-Lise Smenes på Averøya. Ja.

Gamle prästen, egen rättfärdig, på fången blickar med stolt förakt och frågar om det var sant det andra som han om

Och så var vi kommit fram till den tionde dagen i årets nionde månad, 10 september. Idag har det lilla landet Guinea-Bissau fullständighetsdag och nationaldag. Det ska kanske något till att du både har varit där och vet hur det ligger, men de har alltså denna östaten så vitt jag vet har ett

I 2003 så var det en kar som tok initiativ til å danne ei gospelgruppe som skulle bli en av de mest avholdte, kjente og elsket sørstatsgospelkvartettene I historien faktisk, og de held gående den dag I dag. Han som tok initiativet til dette, han født 12. desember I 1964 og begynner da å bli en godt voksen mann og heter Ernie Haas. Og han startet da en gruppe som heter Signature Sound. Det betyr egentlig signaturmelodi hvis vi skal oversette det litt dårlig til norsk. Og etter hvert så tok de navnet Haas inn I gruppa sånn at de kjent som Ernie Haas og Signature Sound. Og de bærer videre tradisjonene fra en del av disse virkelig store legendariske sørstatskvartettene for dem av dere som bevandret I det landskapet og det miljøet, The Cathedrals Quartet og The Statesman Quartet har vært med og på en måte lagt føringer for Ernie Haas og Haas Signature Sound. De glad I den tradisjonelle gospelmelodien, men de tar även in lite nyare sanger och vi ska bruka en del tid nå denna gospeltimen på att presentera dem så allsidig och brett som det går an och gör och så ska vi även säga lite grann om dem naturligt nog. Men allra först så ska de få synge en känd och kär gammal salme som vi även har I den norska sangboken Jesus håll mig vid ditt kors.